звірці мої, валявочі і ноч, і макра. Спржіть мені не очі, убіть мене.